На маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові. На таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою. Так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю. Гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів.

0: Твоє радіо.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх.

0: Є-радіо. Реклама.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «зефір.дро».
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16. Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у «Медікал Плаза Львів», щасливими батьками стали.
3: В «Медікал Плаза Львів» первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. «Медікал Плаза Львів». 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
5: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування увісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
6: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
0: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00, Новошичах.

0: і Тана Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Поясніть дітям правила поведінки на воді. Щоб купалися, де дозволено. Пірнали, де перевірено. І не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

ранку, друзі. Середа, 5 серпня, 9.12 на наших годинниках. І позаду половина робочого тижня. А це означає, що ми можемо видихнути, збирати себе докупи і додати трішки гучності. А ще вмикаємо режим. Сьогодні буде хороший день. Нехай ця середа не буде просто ще одним днем в календарі, а просто такою неймовірною, класною, позитивною, сонячною та навіть спекотною. Музика сьогодні нехай буде така, яка буде вам піднімати настрій. Люди, з якими вам тепло, нехай будуть завжди поруч, і кава, яка рятує зранку також. А ще ранок почався у вас не дуже, то нічого. Ми ще можемо все виправити. Тож вмикайте твої радіо, ми будемо додавати вам сьогодні драйву, музики, а також гарного настрою.

0: чекай.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Ну що ж, друзі, саме зараз вже за такою гарною традицією будемо дізнавати, що приніс нам новий день. Ну а це 5 серпня. Вже не так багато часу залишається до 7 вересня, тому варто все-таки відпочити на максимум, якщо це тільки можливо, якщо вам дозволяє робота, або ж після роботи, тому що не так вже багато часу залишається до школи, особливо школярам і тим, хто йде до школи в перший клас. Отже, давайте дізнаємось, що приніс нам саме принесло 5 серпня. Сьогодні Міжнародний день світлофора. Щорічно 5 серпня світова спільнота визначає цю подію, яка для багатьох проходить непомітно, проте є надзвичайно важливою. Міжнародний день світлофора, тому що ми настільки звикли до цього пристрою у нашому повсякденному житті, що навіть не задумуємось над тим, яку важливу роль він виконує. Адже він не тільки регулює та впорядковує дорожній рух, але й рятує мільйонів життів. Так? Тому що дивлячись на те, як їздять швидко машини, то ясна річ, куди без світлофора. День свіжого дихання. Щорічно 5 серпня проводиться цей день на роботі, вечірці, під час дружньої бесіди. Нікому не хочеться стикнутися з такою людиною, яка тільки поїла часник чи цибулю. Неприємний запах з роту – це соціальна проблема, про яку більшість людей не підозрює, про яку варто говорити, і тому вони зробили 5 серпня таким днем. Ще сьогодні Всесвітній день устриць. Щорічно відзначається Всесвітній день устриць. Вперше цей день почали проводити в США, де він і був націоналізований. Тому ви зрозуміли, що сьогодні в США всі їдять устриці. А ще сьогодні день спідньої білизни. Кожен рік цей день проводиться. Народилось свято в Америці за ініціативи компанії Fresh Payer. Ось так. І вони, ясна річ, це святкують. Ну, а ви можете як відсвяткувати? Просто піти собі чимось новеньким потішити, якоюсь новою білизною. Тому що, знаєте, у нас зазвичай як буває, коли приходить Миколай, нижня білизна завжди чоловікам, так? Ну, ось так. А так можете сьогодні відсвяткувати цей день і просто так. Ну і, друзі, хочу до слова сказати, що є місця, куди дійсно хочеться повертатись знову і знову, а тим паче радити своїм рідним та близьким, бо там можна придбати все необхідне для своєї домівки. І це є про салон «Велюр», який пропонує меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість. Це дивани для затишних вечорів, елегантні столи та стільці для теплих зустрічей, ще функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим.

0: багато людей обмежуються зранку лише чашкою кави або взагалі відкладають перший прийом їжі до обіду. Однак сучасні дослідження свідчать, що регулярність сніданок може позитивно впливати на вагу, рівень енергії, сон і навіть роботу нашого шлунка. Тож, друзі, ясна річ, вислів сніданок з'їж сам собі після обіду або ж розділи його з другом, то ясна річ не працює. І сьогодні частина фахівців вважає, що головне – це загальна калорійність раціону. Отже, зазвичай сніданком вважають їжу, яку людина споживає в першій половині дня, комусь комфортно поїсти одразу після того, як він прокинувся, хтось відчуває голод лише за годину-дві. Обидва варіанти можуть бути цілком нормою, що ви не змушуєте себе їсти через силу. Водночас, низка досліджень показує, що постійне пропускання сніданку або ж його перенесення на обід може негативно впливати на ваші циркадні ритми організму. Японські наукові також звернули увагу, що відмова від ранкового прийому їжі може змінювати харчову поведінку і навіть позначитись на якості сну. Американські ж дослідники встановили, що люди, які регулярно пропускають свій сніданок, нерідко компенсуються більш калорійними перекусами протягом дня. Крім того, організм витрачає менше енергії на процес травлення, що також може впливати ще й на масу тіла. Зі своєю чергою китайські вчені дійшли висновку, що найбільшу частину добових калорій доцільно отримувати саме в першій половині дня. І ось за такого режиму харчування покращується чутливість саме до інсуліну, стабілізується рівень цукру і підтримується здоровий баланс взагалі організму. Фахівці радять вам планувати денний раціон так, щоб основна частина надходила приблизно до 15:00. Якщо ж найщільніший прийом їжі стає вечеря, то це може ускладнювати засинання, а також погіршувати ваш сон, впливати на самопочуття також наступного ранку. Як такої чіткої універсальної години, коли снідати, воно не існує, орієнтуйтесь, ясна річ, на власний режим дня, відчуття голоду, але якщо одразу після пробудження апетиту немає, то можете поснідати трішки пізніше. Головне – не замінювати повноцінний прийом їжі випадковими перекусами. І дієтологи також не рекомендують, щоб ми починали ранок зі здобної випічки, солодощів або ж соків. Також каші без джерела білка. Такі продукти швидко підвищують рівень глюкози в крові, після чого він так само різко знижує. І через це за короткий час ми просто можемо відчути втому, сонливість і повторне відчуття голоду. Ось так. Тобто зранку, коли ви хочете дійсно мати збалансований сніданок, то додайте яйця, рибу, нежирне м'ясо, свіжі овочі та фрукти, авокадо, горіхи, яйця, молочні продукти, або ж вівсянку, гречку, перловку, пшено та інше. Фрукти та ягоди краще, ясна річ, залишити собі на завершення сніданку. Ну, ось так. І знаєте, інколи ось такі маленькі поради, але їх, якщо прислухатись, то можемо і відчувати себе по-справді набагато краще. Але ясна річ, краще не пропускати ті свої сніданки і все-таки вчасно поснідати. І кажуть, що всюди добре, але вдома не краще. Це справді так, особливо, що ваш дім – це сучасна і затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І якщо ви мрієте про власне житло вже сьогодні, можете за нього розрахуватись поступово. Адже житловий комплекс «Ядро», кредитований Щодбанком за державною програмою «Єоселя». І це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, парк з озером і зонами барбекю, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, а вдома не краще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55 068-551-51-55.
1: У правах реклами.

0: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
2: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ранок ранком, кава кавує, ось шопінг за розкладом. І що давно хотіли собі придбати щось для дому, чи просто прогуляти з магазинами, то саме зараз час дізнати, що такого є цікаво в торговому центрі «Шах». Отже, якщо потрібна сантехніка чи плитка, то вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке буде створювати атмосферу, завітайте в «Артсвітло» та «Артдекор». Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац? На другому поверсі вас чекають ню меблі. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами. Радіо.

0: партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Середа, 5 серпня, і сьогодні Україна опиниться в епіцентрі європейської спеки через вплив сухого антициклону. А синоптики попереджають про високу температуру та надзвичайну пожежну небезпеку. За словами синоптиків, сьогодні спекотна погода буде та найближчі 3 дні. З їхнім прогнозом, 5 серпня максимальна температура повітря буде становити плюс 39, подекуди до 40 градусів. Опадів сьогодні не передбачається. Водночас зазначається, що спека почне відступати вже 7 серпня. Першим прохолоду відчують західні регіони. 8-9 серпня свіжість пошириться вже до більшості областей України. І як повідомляють в Українському гідрометцентрі, синоптична ситуація в Україні буде сьогодні супроводжувати антициклон та сухе розпечене повітря. За даними синоптиків, в більшості областей буде утримуватись суха та сильна спека. В день стовпчики термометрів підніметься до плюс 38 градусів, навіть вище. Трохи нижчими показники будуть на сході та північному сході країни від 30 до 34 градусів. Вітер сьогодні змінних напрямків зі швидкістю 3,8 метрів на секунду. Через тривалу посуху та високі температури у період з 5 по 6 серпня майже по всій території України буде утримуватись надзвичайний рівень пожежної небезпеки. І про Max Dental Clinic. Друзі, це те, що все тут починається. І от знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починається не з бормашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину. Це стан кожного зуба, ясен, кістки під ним. Не тільки те, що болить сьогодні, а й те, що може нагадати про себе десь через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів у кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб і виглядали зуби добре і служили вам довго. Max Dental Clinic. Спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: О правах реклами. Точний час в Україні 20:37. Атмосферний тиск 764 міліметри на секунду.

0: якщо ви хочете щось таке цікаве почитати, то варто зайти в Трес. Чесно, там кожного дня щось відбувається. І знову там щось гаряче. І цього разу все почалося з одного допису співзасновника Олега Гороховського Монобанку, який вирішив відсвяткувати позначку 400 тисяч підписників традиційним розіграшем. Здавалося б, нічого нового, але за лічені години під постом з'явились десятки тисяч коментарів, а користувачі почали масово полювати за лайками. Гроховський повідомив, що він розіграє 4 iPhone 17 серед своїх підписників. Для участі треба лише залишити коментар під описом, однак є нюанс. Фінальний відбір потрапляють лише ті коментарі, які набирають не менше 150 лайків. Саме вимога набрати щонайменше 150 вподобайок миттєво змінила атмосферу під описом. Замість звичайних коментарів користувачі почали вигадувати жарти, писати командні історії, публікувати меми та буквально просити інших поставити їм просто лайк. За короткий час під постом з'явились десятки тисяч коментарів, деякі з них набрали навіть сотні, а окремі навіть тисячі вподобайок. Ось так. Дарую вам вже стало таким, знаєте, можна сказати, мемом для активних користувачів Трес. Подібні такі розіграші стали своєрідною традицією, тому що Гороховський регулярно проводить конкурси, в яких він дарує гроші, техніку чи інші подарунки своїм підписникам. А його коментарі під постами інших користувачів зі словами «Дарую вам» вже давно просто таки перетворились на окремий мем, що українці, ясна річ, собі люблять посміятись. Але, друзі, знаєте, цілком можна зрозуміти, що в час, який ми з вами живемо, тільки гарний гумор може нам підняти настрій. Ну, а ще й такі приємні подарунки. В принципі, всім нам приємно отримувати якісь певні подарунки. І знаєте, всюди добре, вдома найкраще, це справді так, особливо, що ваш дім – це сучасна і затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хоче поступово, працює програма «Єоселя». Ви можете собі придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія, системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще басейн, спа-комплекс для вашого відпочинку та релаксу. Це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Мені всюди добре». Та вдома найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54. Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
6: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на твоєму радіо 067 704 1014.
8: Є такі місця, куди приходять просто поїсти, а є Довбуш – місце, куди хочеться повертатися з справжнім смаком. Саме тут піцу випікають в легендарній дров'яній печі Валоріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – це хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, у Довбуш їх готують лише зі свіжого м'яса власного помелу – без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту без майонезу. А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які неодмінно вам захочеться скуштувати, а ще кебаби та салати. Не маєте часу завітати, скористайтесь їхньою доставкою. Улюблені страви прийдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
9: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: 7 серпня запрошуємо всіх на День друзів у Зефір Кідс. Беріть свого найкращого друга, приходьте разом і проведіть день, сповнений сміхом, веселощами та незабутніми пригодами. Море розваг, веселі ігри, улюблені атракціони та яскраві спогади, а ще багато-багато щасливих емоцій. Збирайте свою компанію, друзів і святкуйте разом із ними. 7 серпня, місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Телефон 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.
2: В рамках реклами.

0: Є Радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00, нова

0: Будьте на місці. 16 серпня, 18 година, Новожичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Це, друзі, сьогодні той день, коли можна підняти настрій найближчому. Просто берете до рук телефон і надсилаєте тепле привітик та привітання нам на наш студійний номер 067-704-1014. Він прозвучить до студії твого найріднішого. Перш ніж зачитаю ваш привітик, знаєте, хочу запитати, скільки ви часу проводите вдома? Ну, мені здається, більше, ніж нам взагалі ми можемо собі дозволити, так? Саме тут починається наш ранок, приходять найтепліші розмови, також народжується найкраще спогади. Тому так важливо, щоб кожен куточок був по-справжньому комфортним. В м'якій лінії знайдете м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну та зручні столи, стільці для сімейних зустрічей. А ще понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн та безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – меблі для моментів, які точно мають значення. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: На правах реклами.
0: Знаєте, середа набирає обертів, спека вже розпочалась з самого ранку, але ми не здаємось, вмикаємо кондиціонер і ловимо тінь. І головне, тримаємо поруч твоє найрідніше. А зараз привіти від тих, хто вже з нами від цього ранку. Пише нам наша слухачка Марія, привіт величезний усім, хто сьогодні на роботі, незважаючи навіть на цю спеку, особливо моїм дівчатам Наталі та Іринці. Поставте, будь ласка, літню драйвову композицію Наталки Карпи «Літо» наперед. Дякую. Неодмінно поставимо цю пісню, нехай вона хоча б трішки піднімить температуру настрою, бо з температурою повітря, друзі, ми вже з вами впорались. Ну, а ми рухаємось далі.

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: На годинку 10:56 середа набирає обертів, а ми нагадуємо, що хороший настрій – це чудово, але ще краще, коли привід потішити себе обновкою. Тож, що ви сьогодні плануєте – шопінг, покупки для дому, чи просто хочете провести час в приємній атмосфері – завітайте в торговий центр «Шах». Саме на першому поверсі квадратному метрі ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку та все необхідне для ванної кімнати. В арт-світло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А на другому поверсі – нью-меблі. Дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: О правах реклами.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні середа, 5 серпня, у Дрогобичі очікується спекотна та суха погода, температура повітря в день підніметься до плюс 34 градусів, опадів не прогнозують, водночас на Львівщині синоптики попереджають про надзвичайну спеку, тому що місцями буде до плюс 42 градусів. За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, погоду в області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. По Львівській області сьогодні малохмарна погода, вночі та вранці місцями можливий слабкий туман, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 17 до 22 градусів, а в день від 40 до 42 градусів тепла. Синоптики також наголосили про попередження про стихійне метеорологічне явище. Саме в день на території Львівської області та Львова очікується надзвичайна спека і оголошено третій червоний рівень небезпечності. Ось так, медики рекомендують в найспекотніші години дня, а саме з 11 до 17.00 по можливості не перебувати під прямим сонячними променями. Пити достатньо води, уникати значних фізичних навантажень. А тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох, незнання, скільки все буде тривати. Як все пройде, у Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією, простими словами, спершу вам роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе. Де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше травм, менше набряків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26, та шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456, 093-993-9456.
1: Рекламы. Твоє радио.

0: ось продовження теми стосовно погоди. Саме вчора у Львові зафіксували новий температурний рекорд. Я думаю, що сьогодні також він буде. Вчора максимальна температура повітря в день сягнула 35,5 градусів тепла, що перевищило попередні. Найвище значення цього дня. Як повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, попередній температурний рекорд спостерігали ще в 2014 році. Тоді було 34,8 градусів тепла, йдеться в повідомленні. Таким чином, температура у Львові перевищила попередній рекорд, і спекотна погода зберігається в місті на тлі потужної хвилі тепла, яка охопила, по суті, значну частину України. Тож сьогодні це також буде не виняток. Я думаю, ми поб'ємо ще вчорашній рекорд сьогодні або ж завтра, тому що, направду, дуже спекотно зараз на вулиці. Але, в принципі, друзі, ми з вами хотіли тієї спеки. Нам, як то кажуть, ні холод не підходить, ні дощ не підходить, ні просто якесь там певне тепло, бо не дуже так тепло. Тому будь-яка погода нам по факту завжди щось, ми в ній знайдемо таке, що нас дратує, але давайте зараз дійсно насолоджуватись хоча б трішки, хоча б в тіньку просто тією спекою, тому що вже зовсім скоро осінь, а за осінню там вже і рукою буде, як подати, зима. І взимку ми будемо згадувати з вами ці спекотні дні, просто хотіти повернутися, бодай, в один з них. І знаєте, як то кажуть, всюди добре, але вдома найкраще, це справді так, особливо, що ваш дім – це сучасна і затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицько в Дрогобичі. Якщо ви мрієте про власне житло вже сьогодні, розраховуватись можете за нього поступово, адже працює в них програма «Є-оселя». Це означає, що ви можете собі придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, це терміном до 20 років. Особливо всі комплекси «Ядро», басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки, ще безкоштовне наземне паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів. Це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре та вдома найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55 068-551-51-55.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 6.

0: є радіо.
1: У спекотні дні вентилятор часто лише створює відчуття вітру, але не дає бажаної прохолоди. Виявляється, важливо не просто вімкнути прилад, а правильно його розташувати. Отже, коли температура за вікном піднімається до рекордних позначок, то навіть власна квартира може, по суті, нагадувати таку якусь розпечену теплицю. Кондиціонер є далеко не всіх, дехто уникає його через страх застуди чи дискомфорту, тому приходить на допомогу перевірений такий руками вентилятор. Здавалося б, усе просто, поставив прилад біля себе, вімкнув максимальну швидкість і все, чекаєш порятунку від спеки. Але часто так буває, що вентилятор лише переміщує гаряче повітря кімнати, не створюючи справжньої прохолоди. Виявляється, що секрет ефективності зовсім не в найсильнішому режимі. Фахівці радять не направляти потік повітря просто на себе на тривалий час. Такий спосіб може дати короткочасне вам полегшення, але згодом викликати неприємні відчуття. Від сухості до болю в шиї, через постійний холодний потік. І краще поставити вентилятор трішки далі від місця, де ви перебуваєте. Спрямувати його вздовж стіни, щоб потік був повітря в бік кімнати. Так повітря почне рівномірно циркулювати, температура в приміщенні буде ставати комфортнішою. Особливо корисним вентилятор може бути ввечері, коли спека на вулиці вже поступово спадає. Одним з таких дієвих способів є поставити прилад біля відкритого вікна, направити його назовні. В такому положенні він допоможе вам вивести саме нагріте повітрям з кімнати, а свіже повітря швидше потрапить всередину. Ще ефективніше працює провітрювання. Якщо відкрити вікна з різних боків квартири, тоді утворюється природна така циркуляція повітря, допомагає швидше позбутися задухи. Є домашній спосіб зробити вентилятор холоднішим. Перед ним можете поставити пляшку з замороженою водою, бо ємність з льодом, і повітря, проходячи поруч з холодною поверхнею, стане приємнішим і навіть трішки свіжішим. Також варто звернути увагу на напрям потоку. Якщо нахилити вентилятор догори, то повітря буде рухатись до кімнати по кімнаті саме вертикально, допомагаючи переміщувати теплі і прохолодніші ті шари. Ще можна зробити перебування значно комфортнішим, якщо ви просто не будете направляти його на себе. Також в спекотні дні важливо не просто мати вентилятор, а правильно ним користуватися, тому що з тим якраз буває часто проблеми. І знаєте, друзі, коли вже на максимум освіжили себе вентилятором, то ясна річ, що вам захочеться щось посмакувати, щось смачненьке. І є місця, куди ви просто приходите поїсти, а є довбуш, це місце, куди хочеться повертатися за смаком знову і знову. Саме тут піцу випекають легендарні дров'яні печі в Лоріані при температурі 450-500 градусів тепла. І готують саме тісто, холодну ферментацію проходить від 24 до 48 годин з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка і той самий смак, який запам'ятовується. А якщо любите бургери, то вдовбуж їх готують лише зі свіжого м'яса власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси вони створюють власноруч на основі натурального йогурту і без жодних майонезів. А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби та ще салати і багато інших страв, які неодмінно захочеться скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою. Улюблені страви приїдуть просто до вас. Телефонуйте 097-630-84-84, 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка – мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі. На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, природи без шкоди.
1: Соціальна реклама.

0: Моє радіо.
1: За вікном літо, і це та пора, коли хочеться більше світла і більше простору, а ще більше моментів для нашого щастя. Саме час освіжити свій інтер'єр і додати дому нового настрою. Салон «Велюр» пропонує меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість. Дивани для затишних вечорів, елегантні столи та стільці для теплих зустрічей, а ще функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим.
0: На правах реклами.

0: Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
2: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб», Суховоля 7, Трускавець.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
6: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, є така цікава закономірність, коли людина заходить в магазин з конкретним списком, вона найчастіше зробить заплановані покупки, а коли просто ходить, розглядає товари, так, знаєте, ніби, я зайду тільки подивитись, то одразу ж піддається спонтанному, ой, а це мені теж треба, і це також. Тож сьогодні я бажаю кожному з вас приємних покупок, хороших цін, і головне, щоб після цього шопінгу у вас залишилися не тільки пакети, але ще й гарний настрій. Ось так. Ну, а де ж можна сьогодні провести час з користю і з цікавими покупками, як не в торговому центрі «Шах», куди варто завітати. На першому поверсі метр квадратний. Якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам саме туди. Шукаєте світло, яке створює атмосферу, завітайте в «Арт Світло та Арт Декор». Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, на другому поверсі вас чекають «Дню меблі». Усе для ремонту, затишку, комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Правильний хід для свого дому.
0: На правах реклами.

0: 23 градусів у південних регіонах, місцями до 25. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. Через слабкий вітер полегшення від спеки ми майже з вами не відчуємо. Найвищу температуру прогнозують сьогодні в західних і південно-західних областях, в Закарпатській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях в день очікується переважно до 40 градусів. Місцями на Закарпатті та Буковині температура може піднятися і вище цієї позначки. Також, друзі, за даними синоптики, завтра, в четвер, 6 серпня, буде також зберігатись така тенденція, спекотна погода. Хоча і ранок буде до плюс 16 градусів вночі. В п'ятницю, 7 серпня, очікуємо на мінливу хмарність, дощі, можливо, грози. Температура впаде до плюс 25 градусів тепла. В суботу та неділю, саме 8 та 9 серпня, за даними синоптиків, нас очікує суцільна хмарність. Температурні стовпчики будуть коливатись в межах плюс 16, плюс 24 градуси тепла. Як бачимо, температура піде на спад. А ми продовжуємо про Max Dental Clinic. Ясно, це те, про що згадують останніми. А дарма. Кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, оголилися шийки зубів, це не про саме пройде. Це ясна просить допомоги. І якщо не звернути увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту, по суті повну картину стану ясен, ну а далі акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів. Проводять хірургічні операції на ясна, без болю та під анестезією. Результат – ясна перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно, і дихати, всміхатися вам стає легко. Max Dental Clinic – здоров'я ясна, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. А також шукайте в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.
1: Твоє радіо.

Якщо ви щодня ловите себе на думці, що робочий день минає у постійних відволіканнях та метушні, то знайте, ви точно не самі. Тримайте декілька правил, які вам допоможуть повернути свою концентрацію, бо це те, чого нам так інколи бракує. За даними Американської психологічної асоціації, понад 40% людей постійно стикаються з цією проблемою, а головним винуватцем стає хронічний стрес. Проте є прості і перевірені кроки, які можуть допомогти опанувати увагу, зберегти своє ментальне здоров'я і працювати в рази ефективніше. Перше, це потрібно думати про себе, свої власні потреби. Здоров'я та загальне самопочуття, вони мають бути на першому місці, адже без цього досягти результатів, просто таки неможливо. Найкраща концентрація працює тоді, коли ви виспались, коли ви якісно харчуєтесь і п'єте достатньо води. Намагайтесь також тримати в нормі рівень цукру і робити такі невеличкі перерви по догляду за собою. Дбайте про своє ментальне здоров'я. Пандемія свого часу підняла рівень тривожності у світі на 25%, але не для українців в умовах повномасштабного вторгнення. Це стало ще більшим викликом. І за оцінками ВООЗ, близько 10 мільйонів громадян України можуть мати проблеми з ментальним здоров'ям саме через війну. Саме тому важливо не ігнорувати свій стан. І якщо стрес постійно стає таким вашим фоном, звертайтесь до фахівців, зокрема до спеціалістів з когнітивно-поведінкової терапії. Починайте ранок з турботи про себе. Тому заведіть собі таку звичку ставити будильник, бодай трохи там на 20-30 хвилин раніше, не вимикаючи його при цьому. Приділіть час лише собі, запишіть свою якусь певну думку в щоденник, випийте свою каву на свіжому повітрі, можете зробити якусь легку фізкульт-хвилинку, або ж просто заправити ліжко. Чіткий та спокійний початок дня завжди буде задавати вам правильний настрій на цілий день. Чітко встановіть порядок дня. Визначайте конкретний час для вирішення своїх певних окремих завдань і намагайтесь дотримуватись цього розкладу, тому що вкрай важливо планувати не лише свої робочі справи, а лише й години для відпочинку, спілкування з близькими, з психологом або ж повноцінного сну. Змусьте себе замовкнути, точніше, всередині внутрішнього свого саботажника. Майже в кожного з нас є всередині такі, знаєте, внутрішній сидить критик, який постійно підживлює нашу невпевненість, оці наші негативні думки. Знаєте, навчіться цей зупиняти голос, направду. Просто замініть його співчуттям до себе, турботою до себе, самопідтримкою, тому що коли зростає самооцінка, впевненість у власних силах, то зосередитись на досягненні поставлених цілей стає значно простіше в кожному дні. І знаєте, інколи буває так, що ви в собі сумніваєтеся, чи вартує, чи варто, то варто все-таки сказати цьому голосу внутрішньому так, тихо, буду слухати лише себе і так, як я хочу, так я і вирішую. Останнє слово буде за мною, якось так. І знаєте, якщо ви планували, а внутрішній голос вам не давав це зробити, придбати квартиру, то зараз її можна цілком придбати і розраховуватись за нею поступово. Адже в ЖК «Ядро» працює програма «Єосель». Житловий комплекс «Ядро», кредитований Щодбанком, за державною програмою «Єоселя» ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. І це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це ландшафтний парк по всій території, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре та вдома найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55. Це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
4: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: часом варто зробити невеличку перерву, щоб трішки посмакувати смачні страви і тим самим підняти собі настрій. І знаєте, є місце, куди ти просто приходиш поїсти, а є місця, куди хочеться повертатись за справжнім смаком. І це Довбуш у Дрогобичі. Саме тут випікають піцу у легендарній дровійній печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин, готується з італійського борошна капуту. І як результат – хрустка скоринка, ніжна серединка і той самий смак, який так запам'ятовується. І якщо любите бургери, у Довбуші їх готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч, без жодних майонезів, а ще в меню ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби та ще й салати. І багато інших страв, які ви неодмінно захочете скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь їхньою доставкою, улюблені страви прийдуть просто до вас. Телефонуйте для замовлення за телефоном 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А також військовим знижка – мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: О правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Гарна новина для тебе та твого друга. В «Зефірі» стартує акція «Приводь друга до табору «Зефір» і отримай знижку мінус 50%. Ця акція діє з 3 по 7 серпня. Чудова можливість подарувати дітям незабутні канікули. Нових друзів, яскраві емоції та ще пригоди. І це ще й вигідно. Кількість місць обмежена, тому не відкладайте бронювання на потім. Пишіть у директ або ж телефонуйте вже сьогодні, бо найкращі місця розбирають першими. Телефон 0800 33 59 54 або в інстаграмі «Зефір Дро». Це була реклама.

є. Анонс подій та заходів. Не перевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00.

0: Ком. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт. Беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066-505-39-37.
1: Соціальна реклама.
0: Твоє радіо.

Дім не вимірюється квадратними метрами, він вимірюється затишком. Зручний диван після насиченого дня, комфортне ліжко після довгого вечора та стіл, за яким збираються рідні. Саме такі меблі чекають на вас в м'якій лінії. В них понад 100 моделей, унікальний дизайн та безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія, коли комфорт стає частинкою вашого життя. Другобич, вулиця Стрийська, 105, це навпроти Газової. І це була реклама.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: повернемось у цю ніч. На 5 серпня російські війська завдали по Києву та області одного з наймасованіших ударів від початку повномасштабної війни. За попередніми даними, внаслідок атаки загинули 17 людей, ще 44 дістали поранення. Ворог застосував ракети різних типів і велику кількість дронів. На цинізм росіян одразу відреагували і українські зірки, які у соцмережах висловили співчуття та закликали не лишатися осторонь. Співачка Ліда Лі показала в інстаграм сторіс кадри наслідків нічного обстрілу, назвала цю ніч суцільним жахом. Артистка зізналася, що хотіла бачити такі кадри лише у фільмах, але це реальність, якій живуть українці щодня. Наступний про білі атаку написав телеведучий Анатолій Анатолійович. До нього приєднався співак Монатік, який назвав цю ніч для Києва жахливою, висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих. Також частина знаменитостей не лише емоційно відреагувала на трагедію, але ще й закликала перетворити злість і розпач на допомогу армії в донати, що дуже правильно. Шеф-кухар Євген Клопотенко попросив українців спрямувати сили на донати для Збройних сил України. Співачка Христина Соловій закликала підтримати будь-який перевірений збір на потреби захисників і захисниць сьогодні. Світлинними руйнуваннями, власними переживаннями також ще поділилась дружина Дмитра Монатька Ірина, телеведуча Ольга Фреймут, співачка Тіна Кароль, Наталка Карпа, Надія Дорофєєва та інші українські зірки. Тож, друзі, ми також не відстаємо і донатимо на Збройні Сили України, перевірені збори, підтримуємо, допомагаємо армії, бо знаємо, що завдяки нашим захисникам, захисницям, які тримають просто наше небо, нашу землю, ми можемо з вами починати цей ранок. І знаєте, якщо ви планували цього літа, яке ще триває, зробити собі ремонт, оновлення чи просто бажання зробити його трішки краще, варто завітати в торговий центр «Шах», тому що там все для вашої оселі зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. В «Артсвітло» та «Артдекор» на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору характеру і настрою. На другому поверсі «Нью-меблі» – дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Що ж, друзі, сьогодні середа, 5 серпня. За даними синоптиків, сьогодні буде по-справді спекотно, сонячно.

0: 25 градусів тепла. В суботу та неділю, 8 та 9 серпня, за даними синоптиків, суцільна хмарність. Температурні стовпчики будуть сягати в ці дні від 14 до 24 градусів тепла. І знову Max Dental Clinic. Якщо ви мрієте про рівну білосніжну усмішку, як у кіно, то сьогодні це реально і без болю. Керамічні вініри – це тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. І от уявіть собі тонесеньку керамічну оболонку, що лягає на зуб як нова ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаля і зблизька вони виглядають доволі таки природньо. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами, сколи. Кераміка не темніє від кави і вина і служить довгі роки. А при доброму догляді й десятиліттями. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходять саме вам вініри. Чи спочатку щось варто підлікувати. Max Dental Clinic. Усмішка, якою хочеться ділитись? Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте їх в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Вже завтра, 6 серпня, в Україні буде відзначати одне з найсвітліших свят – літа. Це Преображення Господнє. В народі лагідно звучить яблучним спасом. Проте, оскільки свято припадає на період суворого Успенського посту, воно має важливі церковні та народні застереження. І ясна річ, є такі застереження, якби не їсти яблука до того, як ви їх освятите. Ну, якось так. Отже, давайте спочатку поговоримо про саме свято. Це свято про диво на горі Фавор, коли під час молитви обличчя Ісуса просяяло, як сонце, а з неба пролунав голос Бога. Це син мій улюблений, його слухайте. Події символізують духовне оновлення, світло в душі кожного з нас, яке живе в кожному. Наші предки назвали цей день другим спасом. Саме на початку серпня розпалюється соковитий урожай, тому до церкви несуть перші яблука, груші. На подяку Богові ще казали яблучний спас, тримай рукавиці про запас. Адже відтепер ночі стають відчутно холоднішими. Але не ці два дні, 5 і 6 серпня, тому що, направду, справжня спека і вночі навіть. Тож, ясна річ, що наші предки також дотримувалися певних традицій. До на яблучний спас, перш ніж ви освятите, вони не їли яблучка. Ось так, такі давні звичаї, що перші соковиті яблука куштували лише вже після ранкової святкової літургії і освячення. Також кажуть не сваритися і не лихословити. В принципі, я вважаю, що це потрібно кожен день робити, принаймні себе стримувати. Але як то стримати, коли ось такі новини? Важко працювати не можна, також прибирати і копати город. Це все відставляйте на потім, це вже не буде важливо в цей день. Тому що цей день, по суті, великий і святий. Тому його варто також дуже гарно зі своїми рідними та близькими провести. І смачненьке поласувати, посмакувати. Хочу сказати, що я вже готуюся від вчорашнього дня, тому що знаю, з якою такою завзятістю наші українці беруться до купівлі фруктів. Ну, хто там виноград ще ставить в кошик собі додатково, чи персики, чи нектарин, точно знаю, що це буде вже дуже важко знайти сьогодні, тому що все розберуть, просто розберуть. Тому, друзі, якщо ви ще це не придбали, неодмінно поспішайте, тому що потім вже навіть не знати, як то воно буде. І давайте трішки відійдемо від теми, кажуть, що всюди добре, де б ми в світі не були, в яку відпустку не їхали, але вдома найкраще. Це дійсно так, особливо, якщо ваш дім – це затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, може в них розрахуватися поступово, адже житловий комплекс «Ядро» акредитований Щедбанком за державною програмою «Єоселя». Ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. І це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія із системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це така маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботи про комфорт та якість життя кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре та вдома найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55.
2: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець, Роксолани, 16. Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
3: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
5: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

любить такі мотиви, дійсно виявляєш себе десь в Пуерто-Ріко, на відпочинку, і просто вже хочеться людського такого віддиху, можна сказати так. Знаєте, в когось відпустка вже позаду, і хтось за неї дуже сильно сумує, а в когось вона ще тільки попереду, і те небагато днів залишається того серпня. Знаєте ж, не віриться просто, що настільки швидко літо проминуло. Ми так з вами його чекали, і ось, як бачимо, останній місяць такий спекотний, насичений для того, щоб ми з вами по максимуму насолодились ним і, принаймні, можливістю відпочити, бодай навіть після роботи. Якщо вже відпустка давно позаду, то давайте на максимум будемо відпочивати, принаймні, після робочих всіх своїх справ. І знаєте, хочу вам сказати, що інколи хочеться відкласти все, абсолютно все, будь-яку роботу вдома, не готувати, а щоб це хтось зробив за вас. І якщо вам також хочеться трішки відпочити в цю спеку, то є місце, куди можна просто прийти поїсти, а є місця, куди хочеться повертатися знову і знову за справжнім смаком. І це місце є Довбуш у Дрогобичі. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі в Валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію 24 до 48 годин. Готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка і той самий смак, який вам точно запам'ятовується. Якщо любите бургери, у Довбужі готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. А домашні соуси вони створюють власноруч і без жодних майонезів. Ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, салати та багато інших страв, які неодмінно вам захочеться скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь їхньою доставкою, тому що улюблені страви приїдуть до вас дуже швидко. 097-630-84-84 097-630-84-84 Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А також військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі, на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі. На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, щастя часто складається з доволі таких простих речей, які ми маємо помічати. Це ранкова кава в зручному кріслі, вечір в колі рідний і відпочинку після насиченого дня. І саме для таких моментів працює салон меблі «Велюр». Тут ви знайдете все для створення затишного, головне сучасного простору. Дивани, ліжка, столи, шафи та багато інших меблів для вашого дому. Салон «Велюр» – це місце, де комфорт набуває форми, вулиця Володимира Великого, 7. І це була реклама. Ну що ж, друзі, саме зараз час для ваших теплих привітків та привітання. Я нагадую, що їх надсилати ви можете нам на Viber, на наш студійний номер 067-704-101-4. Ми будемо зачитувати їх у студії твого найріднішого. І от саме зараз хочу зачитати привіти від нашої постійної слухачки Оксі. Привіт, Оленка, рада чути. Вітання всім слухачам твого, хто ще не у відпустці, вдалого робочого дня. Для настрою дуже хочеться почути композицію «Рай слов». Дуже дякую, що підскакую. Неодмінно поставимо цю композицію, вона буде наступною. І я хочу також передати вітання всім тим, хто, як я, ще не у відпустці. Тримаймося, не засмучуйтесь, бо найкраще ще тільки починається. Ми тут на твоєму радіо будемо робити все для того, щоб ці ваші робочі години просто таки пролітали набагато швидше і точно не були нудними. І давайте послухаємо цю композицію.

Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.

0: Ям то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
5: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
7: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: TikTok вже давно став не лише платформою для коротких відео, але ще й місцем, де старі пісні отримують друге життя. Завдяки вірусним трендам, композиції, які вийшли десятки років тому, знову опиняються в чартах. Крім того, саме у TikTok молоде покоління дедалі частіше відкриває для себе українські хіти минулих десятиліть. І ось зараз 5 пісень, які завдяки платформі знову стали популярними. Перша пісня – це пісня «Буде поміж нас». Цю композицію Володимир Івасюк написав ще в 1971 році, і за цей час її виконували десятки артистів, однак саме оригінальна версія несподівано стала вірусною в TikTok. Користувачі просто таки активно використовують її відео про Карпати, подорожі, літо, ностальгію за рідними місцями. Щороку в теплий сезон трек знову набирає популярність і збирає мільйони переглядів. Про любов. Пісня Андрія Кузьменка теж отримала нову хвилю популярності завдяки платформі. І в TikTok під цю композицію користувачі створюють тисячі зворушливих відео, закидають їх саме в соціальні мережі. Зокрема, повідомляють про вагітність, діляться романтичними моментами, показують прояви турботи від коханих або ж просто публікують милі відео зі своїми домашніми улюбленцями. Запала-злапала композиція гурту Boombox, які вже понад 20 років несподівано стала однією з вірусних тіктоків у 2025 році. Запальний ритм і впізнавальний приспів дуже швидко підхопили користувачі. «Атата РНБ». Ще один несподіваний хіт тіктока стала пісня «Атата» Вови зі Львова та Івана Дорна. Хоча композицію вони випустили понад 13 років тому, вона знову стала вірусною. Під неї знімають також багато ритмічних танців. «Дівчина весна». Культова пісня Наталії Бучинської. Вона побачила світ понад 20 років тому. Пам'ятаю, як я ще була зовсім маленька, брала участь в конкурсі, де потрібно було співати. Так, я ходила на вокал. І от я також співала цю пісню «Дівчина весна». Пам'ятаю, на сцені стою, вся трясусь, але співаю цю композицію одразу, знаєте, всередині все розкривається з першої ж ноти. І тому й не дивно, що вона знову таки пережила новий сплеск популярності, і причиною стало навіть не її старе таке звучання, а ремікс, що швидко розлетівся в TikTok. Разом з новою версією користувачі починають повертатися і до оригінального треку, знову став впізнаваним серед молодої аудиторії, танцюють, знімають свої незабутні просто моменти, і поїздки, і літо. Тому, в принципі, якщо ще зараз, 5 серпня, у вас є цілком класний шанс для того, щоб ви щось зняли з відпустки під ці такі літні, по суті, тренди, пісні, які, мені здається, будуть завжди актуальними. Скільки б це років не пройшло. І знаєте, друзі, не секрет, що у шахах перемагає той, хто добре прораховує свої ходи. А коли йдеться про дім, то найкращий хід – це завітати вам до торгового центру шах. Якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке буде створювати атмосферу, завітайте в Артсвітло та Артдекор. Якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, на другому поверсі вас чекають ню меблі. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
0: На правах реклами.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія «Макс Дентал Клінік». Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні середа, 5 серпня, стане ще одним таким випробуванням спекою. У більшості областей повітря в день прогріється до 38 градусів тепла, а подекуди і до 40. Як передає саме Укргідрометцентр, синоптична картина над країною не змінюється і подалі диктує антициклон. Сьогодні в Україні суха жарка погода продовжуватиме визначати антициклон, сухе розпечене повітря на висотах, що в більшості областей в день зумовитиме сильну спеку. Уночі по країні очікується від 18 до 23 градусів тепла, а в день сильна спека від 35 до 38 градусів. Легше буде тільки на сході та північному сході. Там від 30 до 34 градусів тепла. Вітер буде змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Ну і за даними синоптогей, така синоптична картина буде зберігатись і завтра в четвер 6 серпня, проте вже в п'ятницю 7 серпня погода буде з такою хмарністю, буде дощити і можливі місцями грози. Температура сягне від 18 до 25 градусів. Градусів максимум. В суботу та неділю також мінлива хмарність. З проясненням температура буде сягати від 16 до 24 градусів тепла. І опадів не очікується. Як бачимо, трішки на цих вихідних буде легше дихати і більш буде свіжіше, що також непогано. Ну і, друзі, ще одна тема саме від Max Dental Clinic – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів, але насправді сьогодні приказ виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький заможок, крізь них проходить тонка дуга. І ця дуга легенько, але постійно тисне, і зуби поволі, міліметр за міліметром, зміщуються туди, де їм місце. Тиск слабкий, безпечний, тому боляче не буває. Просто перші дні доволі незвично. І це не лише про красу, криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, звідси і карість, і проблеми з яснами. А неправильний прикус з руками стирає зуби нерівномірно. Рівний ряд – це йохайна усмішка, і зуби, які служать довше, враховують положення суглобу, знімають спазм м'язів, бо інколи від цього і головний біль, і шум у вухах, і навіть погана постава. Сучасні і найбільш ефективні брекет-системи підбере для вас після огляду кваліфікований лікар, який регулярно проходить навчання за кордоном. Також тут вирішують проблеми з прикусом у дітей, різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic. Ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте її в мережі або ж записуйтесь за телефоном. 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.
1: Моє радіо.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.
3: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Ну, в очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, скільки часу ви собі можете от в воді, коли ви плаваєте, протриматись без вдиху? Можливо, навіть спробуйте це зробити, але питання про те, як довго людина здатна затримувати дихання, є одним з найпопулярніших в соціальних мережах, і на нього можна дати досить таки детальну відповідь. Отже, книга рекордів Гіннеса десятиліттями стежить за такими досягненнями, і результати справді вражають. Завдяки спеціальним технікам тренування і підготовці люди значно збільшили час перебування під водою без допомоги дихального обладнання. Перший такий рекорд було зафіксовано у березні 1959 році. Американець Роберт Фостер провів під водою в басейні Каліфорнії 13 хвилин та 42 секунди. Останній рекорд, який потрапив до книги Гіннеса, належить хорвату, а у 2025 році він пробув під водою, уявіть собі, просто капає, цілих 29 хвилин. Майже півгодини собі, без вдиху. Його попередником також був хорват Будимир Шобат, який в 2022-му затримався під водою на 24 хвилини та 37 секунд. Найдовша затримка дихання під водою жінки було рекордсменка, це Каролін Марієхен Майер. У 2009 році вона встановила результат 18 хвилин під водою та 32 секунди. З того часу її рекорд серед жінок так ніхто і не зміг побити. Також британська акторка Кейт Вінслет у 2022 році здивувала глядачів під час зйомок фільму «Аватар. Шлях води», виконуючи підводні сцени в ролі Ронал. Вона змогла затримати дихання на 7 хвилин 15 секунд. Рекорд найдовшої підводної ходьби також є на одному вдиху серед жінок і належить австралійці Ембер Бурк. 112 метрів. Серед чоловіків найкращий результат мав поляк Станіслав Отбежалик, 120 метрів. Також Станіслав володіє рекордом з найдовшої затримки дихання під льодовою водою серед чоловіків – 3 хвилини 11 секунд. Індієць Камал Калої – єдиний володар рекорду за кількістю віджимань під водою на одному вдиху – 86 разів у 2025 році. А поляк Себастьян Горняк є єдиним рекордсменом категорії найдовшої добровільної затримки дихання під водою у форматі МП4 – хвилин 41 і 9 секунд у 2025 році. Чесно, хочу вам сказати, мало того, що я не вмію плавати, зізнаюсь вам, так ще й затримувати повітря під водою, ну, це для мене неможливо. Я просто уявляю собі, наскільки дійсно ми люди, наскільки ми маємо можливості, і що дійсно мало хто зможе це подолати. Уявіть собі, людина реально під водою собі просиділа півгодини, ну майже там півгодини, побила тим самим рекорд. Ну, просто такі молодці. Я не здивуюся, якщо цей рекорд ще хтось переб'є і просидить там до 40 хвилин, а то й довше. Ну, всяке можливо. Ми дивимось вперед в майбутнє, тому різне може бути. І знаєте, друзі, хочу вам сказати, що всюди то буде добре, де б ми не були, та вдома завжди буде найкраще. Це справді так, особливо, що ваш дім – це ЖК «Ядро». Житловий комплекс «Ядро», кредитований Щадбанком за державною програмою «Оселя». Ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. А ще там можна поплавати, бо в них є басейн, спа-комплекс для відпочинку, релаксу, власний парк з озером і зоновим барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре та вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55 068-551-51-55. Це була реклама.

0: Знаєте, є такі місця, куди приходиш просто, щоб поїсти. А є такі місця, куди повертаєшся за справжнім смаком. І це Довбуш у Дрогобичі. Саме тут випікають піцу у легендарній дров'яній печі в Лоріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Любите бургери, Довбуш готують лише зі свіжого м'яса, також власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту та без майонезу. А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, а ще салати та багато інших страв, які неодмінно вам захочеться скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою. Улюблені страви прийдуть просто до вас. Телефонуйте 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А ще в них знижка для військових – мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі. На вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00.

0: стоїте на місці. 16 серпня, 18 година, Новошичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.

0: Бережно. Спільно до безпеки. Пригоди без шкоди.
1: Соціальна реклама.
2: І що ви насолоджуєтесь цим літом, але приходите додому і атмосфера, яка панує там, вас трішки гнітить, це означає, що вам треба змінити настрій в своєму домі. А з цим вам точно допоможе салон «М'яка лінія». Новий диван може стати вашим улюбленим місцем для відпочинку. Нове ліжко подарує вам якісний сон, а новий стіл збере з собою всіх ваших найближчих. «М'які лінії» – понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн та безвідсоткове розтермінування. Завітайте на вулицю Стрийську, 105, це навпроти газової. «М'яка лінія» – комфорт, який починається вже з правильного вибору.
3: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: І під мотиви Дженніфер Лопес ми з друзі з вами продовжуємо цей ефір. І саме зараз я хочу розповісти вам про цікаві сеанси саме в кінотеатрі «Злата» з 30 липня по 5 серпня. Тому що нема нічого кращого, ніж таку спеку собі організувати вечір в компанії своїх друзів, близьких, родичів, дітей і завітати в кінотеатр. Посіпаки, монстряки досі в «Златі» і ви можете їх переглянути. Після світового успіху найсмішнішої комедії «Літа» 2024 року «Нікчемний» я, студія Illumination, відкриваю нову, ще шаленішу сторінку свого анімаційного всесвіту. Посіпаки і монстряки. Така зухвала, абсурдна і водночас напрочуд правдива історія про те, як посіпаки підкорили Голлівуд, стали кінозірками, втратили все, випустили монстрів на волю, ну і зрештою були вимушені об'єднатися, щоб врятувати планету від того хаосу, який вони самі і спричинили. Наступний фільм – це «Людина-павук. Абсолютно новий день». Абсолютно новий день для Пітера Паркера. Боротьба зі злочинністю в ролі людини-павука у світі, який його не пам'ятає. Усвідомлення, що друзі рухаються далі без нього, змушують його змінитися, і зміни ці можуть виявитись сильнішими, ніж він здатен контролювати. Та, можливо, саме ця трансформація стане єдиним шансом, щоб він зупинив загрозу, що надвисла над містом, і тим, кого він дуже любить. Адже доведеться мати справу з могутнім лиходієм, якого неможливо навіть побачити. Можливо, світ забув про Пітера Паркера, але він про нього – ні. Наступний фільм – це фільм «Одіссея». Хто ще не бачив досі, варто завітати. Наступний фільм Крістофера Нолана «Одіссея» – міфологічний, пригодницький епік, який знятий в різних куточках світу з використанням абсолютно нової плівкової технології IMAX. Тому якщо будете в кінотеатрі, сідайте посередині або трішки вище, тільки не внизу. Бо, кажуть, там не дуже добре видно цю картину. Але так, фільм просто 10 з 10. Отже, друзі, зараз будемо розігрувати квиточки серед наших слухачів. Я хочу нагадати, як все буде відбуватись. У мене є запитання. До нього варіанти відповідей. Вам потрібно обрати ту, яка, на вашу думку, є вірна, і повністю її прописати, а саме те, що я зачитаю, там, де є вірна відповідь, і надіслати її після слова «вперед» нам на наш студійний номер у Вайбері 067-704-1014. Хто перший дає вірну відповідь, той отримує свої бажані квиточки і зможе собі насолодитись переглядом. Отже, друзі, запитання. Давайте повернемось до «Людини-павука». Хто зіграв кохану Пітера Паркера у новому фільмі «Людина-павук. Абсолютно новий день»? Хто зіграв кохану Пітера Паркера у фільмі «Людина-павук»? Емма Стоун, Зендея чи Марго Робі? Емма Стоун, Зендея, Марго Робі.

Ну і ти повертаюся до вас і хочу вам сказати, як це приємно все-таки, що є такі пари, голівудські пари, які, крім того, що зустрічаються в реальному житті, так ще й знімаються разом. Правильно? Ну це так мило. Плюс в цій даній ситуації то ще миліше. Отже, друзі, саме в людині павук для Пітера Паркера є одне кохання, яке, в принципі, для його Тома Голланда, точніше того актора, який його грає. Тож саме кохану в цьому фільмі зіграла відома акторка, голівудська зірка Зендея. Саме Зендея зіграла кохану Пітера Паркера. І вона, в принципі, кохана його поза глядачами, поза фільмом. Тож Зендея, друзі, це вірна відповідь. І як мене тішить все-таки, що більшість з вас вгадала, що це є вона. Ну, і вони вже стільки часу разом, що вже можна було і точно попасти. Але переможець з нас є один. На жаль, хотілося б віддати всім вам, але переможець один і номер телефону завершується 036, слухачка Христина. Я вас вітаю, квиточки ваші, вам ж бажаю гарного незабутнього перегляду. Друзі, хто сьогодні не отримав квитки, не засмучуйтесь, у вас все попереду. Сьогодні тільки середа, і вже завтра точно хтось з вас їх отримає. Залишайтесь на твоєму.

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: І знаєте, як це зручно, коли навіть в таку спеку є одна локація, куди ви можете завітати і вбігати не один магазин. Тому що так зручно, коли є торговий центр, а в ньому все, що вам тільки необхідно. І якщо ви шукаєте все для свого дому, то в торговому центрі «Шах» є все для вашої оселі зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. Ваш світло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простору легкості, а також настрою. На другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
2: На правах реклами.
3: То що ж, мої хороші, на цьому будемо сьогодні прощатись. Середа, сьогодні спека така, що холодильник вже нас кличе. Ну, давайте, заходьте, нам тут місце вистачить. Дякую, що провели зі мною цей ефір. Хто сьогодні працює, то я хочу побажати вам сил, терпіння, кондиціонери вам поближче. А хто вже відпустці, хочу сказати, що ми трошки заздримо. Ну, зовсім трішки. Попереду ще цілий серпневий день, то шукайте тінь, пийте воду, не сваріться через цю спеку. І пам'ятайте, що до п'ятниці залишилось зовсім трохи. А там вже і температура паде. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. Всім гарного настрою, гарного дня. Бережіть себе, найрідніших. Цінуйте кожну мить свого життя, бо вона ніколи не повториться. Цілую, обіймаю, почуємось.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.

0: Там то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
8: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Є радіо. Реклама. Запам'ятовуються не дні. Запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець Роксолани, 16.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в «Планету спорту». У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. «Планета спорту».
2: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від «Медпалас» – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. «Медпалас». Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: є радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00,

0: стоїте на місці. 16 серпня, 18 година, Новожичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7,

0: залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
4: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16. Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
2: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андріяни Денькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
4: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
5: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: є радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в «Планету спорту». У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. «Планета спорту».

0: Там то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнюється разом із вами. Беліні з піано

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.
2: Боїтеся лікувати зуб?

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Дим. Смак. Атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля, 7, Трускавець.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки